último mazua gumi ne mavemba mwenase za 9 de agosto 2026 kune wachango vakuti bata ndiroti mazvita masvika kwedu kunwe tatangana wapa 8:54 zvindinote aiwa ngatifambire pamberi mutwaro unorema takosvika saka kune mimi masoti bata kaka nguwa kune vachibata uma 4:45 kune vazotibata pa 8:54 kune vachangobva kutotibata ndinoti rambai mwinesu rambai mwinesu namba dzamana Linda dziya dzakumbirwa maningi pano wakumbira wakumbira rukatandika ndichazivi kuti akufonerwa here ndichada kumufonera Linda wacho nditaura kuti waakufonerwa here ngokuti ei dzakumbirwa maningi namba dzemusikana uyo makore gumi nemasere wekumutanhau wekwaarutanda pane namba yandisi kuona yeakuru amweni iona akuru iona aruziswa ndichazivi kuti chii chiri ndiri kuitsvaga namba yavo imimi makaenda kozikana kubairo sink mazuva aya zvaapapi nokuti achandifoneri achizivi kuti zvakadodini achizivi zvakatorowera paukuru here zvakanerera paparedhi here ngokuti zviro zvacho hazvinetsi zviro zvacho hazvinetsi zviro zvacho hazvinetsi saka ndichaitsvaga badzi namba yavo ndizozwa kuti zvaapapi zvaapapi.

0: hadzichadi ndivhiringidze sezvo dzaiita kare uye mhuri yangu yaakuchengeteka kuchirwere chemuzhararira.
1: Ndichazviedzawo nhasi chaiye uye ndichakumbirawo nyachigarisano wangu kukomera tambo.
0: Ndizvo chaizvo, usarega kushandisa dandemutande renhunga nepamusana pezvivhiringidzo zvisina basa. Zviri nane kupedza nguva wechitandika pane kupedza nguva wechirwara ngemuzhararira.
2: Kutandika dandemutande renhunga hakunetsi. Shandisa zvitambo zvinouya zviri mukiti yemadandemutande. Kuumbira rubatsiro kana zvanetsa, chakakosha kurara mukati medande mutande renhunga mazuva ese uye nekuzvichengetedza kumuzhararira. Rara usiku hwese mukati medande mutande renhunga kwegore rese uye zvidzivirire kuchirwere chemuzhararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu.

0: Mangwanani Mateus, warara zvakanaka?
1: Zviri naniwo. Zuro handina kushandisa dande mutande renhunga.
0: Epa, hauna kushandisa dande mutande? Chii chaiti?
2: Aiwa kubva mashoko arikubva kustudio chipiri anoti izvo zvese zvagadziriswa kuti chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chiuye mumhepo. Saka wadikani zvotoita pazva zvekutiwo tipinde muchirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino, ngekuti zvese zvarongedzwa kuti zviitike.

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure janera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza huwe, kana kufukidza muturika, ne kuwapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, angandosenzeswa

hamadi kwana muna Kristu izgira murungu rinoti inini ndakauya kuti imwe munge munandaramo yakawanda inokuchengeta utongo ibasa rekuzwa norudo kuna Marure kuda kuvhikira chinyauka machako musharalira nyasa kutondowedza zviri kubuyiwa apa usati wasenzesa mambure anovhukira nhunga kuri kokutanga asiye chiponderwa ngezvimhepo ari pabvute mukati mwezuva romutero aturuike uye wata mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese kunyangwe usikadzioni nhunga padza mambure anovhikira nhunga kudai zvechiita ngesabao nomvura kaakuwanika pabvute uye sonerai maboo chiriporopocho uye ngetsingano nousaro musasiye chipo ichi musazosendese mambure anovhikira nhunga kuedza huwe kana kufukidza zvisimba izvi zvinobvisa kuvhikirwa kwewaunoda uye zvinokanda ndaramo mungozi kuvhikira muzi waku kuto

0: Oh, Mateo. Mambure yangu anofikira nhunga achaiti kuasenzesa. Akuru paramaningi.
1: Hino, ungaasenzesa kuita mambure ejanera kana musuo kuti usasiye nhunga dzichipinda.
0: Izi inzero zakanaka. Uye, ningasenzesa kufukidza muturika.
1: Haiwa, haiwa, Antonio. Mambure anofikira nhunga asenzi zvona. Kana kuedza howe, kana kufukidza muturika, ne kuapisa, azviiti.
0: Ndazvizwa, kana atsakara, mambure anofikira nhunga, anganosenzeswa kufikira nhunga.
1: Watai usiku wese mukati mwemambure anofikira nhunga, mukorerese uye dzifikirei mosharadira. Ndemerere yedu huru. Indaramo, bute non

kukonderwa ngezvimhepo ari pabvute mukati mwezuva romutero. Aturuike uye wata mukati mwemambore anovhikira nhunga, usiku rwese kunyangwe usikadzioni nhunga. Padza mambore anovhikira nhunga kudai zvechiita ngesabao nomvura kaakuwanika pabvute. Uye somirai maboo chiriporipocho uye ngetsingano nousaro. Musasiye chipo ichi. Musazosendese mambure anovhikira nhunga kuedza huwe kana kufukidza zvisimba. Izvi zvinobvisa kuvhikirwa kwewaunoda uye zvinokanda ndaramo mungozi. Kuvhikira muzi wako kutondowedza mutemo unoti uchada mudoni wako hingana kuzvida kwaunozviita. Murungu ngaakomborere uye nokuvhikira chinyauka machenyu. Amen. Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga, mukorerese uye dzivhikirei mosharanira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inomirira ngezveutongo.

0: ti ndi sungiri.
1: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvipfikiro zvinouya mupakoti remamburi anovikira nhunga ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
0: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
1: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku uri wese nhunga hadzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
0: Ndichaedza nyamasuno kamhari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
1: Ndizvo kamhari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzivikira muzhararira.
1: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute nonirangezva.

0: Hama jinodika muKristu soko raMwari rinoti inini ndakauya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira home zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira home yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati mubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokwakwatidza kuna marimwa. Ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitembo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.

Zinji ndi wakuti nisarenazo, ndizofakaza ndega kuti mai baba vangu ngovari apa. Vanyasi mboita murombo, zvanyamboita nga patambu chakudini asi zvirinani kugara ndakavaziva. Ngozvo zvinoita vapurukiri varadhio Mozambique, ndakundira nichirango mabhuyo otakaita nababa Timoti kuti tizwe tsvakadi mukati mabasa avo ngozvipi zvavanoita. Uye ngozvipi zvavanogondesa kuti vabhuye masoko mazinji baba Timoti. Ndakuti yakwana nguva tsvakadi yekuti tizwe masoko ababa Timotio Petro. Jeusiku baba. Tapetuka zvokuzongo varimi nyamasi tiri kushandira muno mukati mundaraunda yatinoramba takajaira kushandira ngokuti tinodhodha guani rokanyi kubva kadombe iyo ngovanoita basa rokurima nevamweni mabasa akasiyana siyana kusota pano pane maprojekto akawanda pane maprojekto ezvidhii nemaprojekto okurima asi tinoda kutanga kubhuya navo maererano nemabasa.